0: はい、私です。
1: はい。
0: すごいな、見てまいり、準備に。
1: Roger, what did he say?
0: Myself and the guy will be clear.
1: Roger.